0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: că într-o zi o să-mi bați la ușă, cu mâinile reci și sufletul cenuș, să-mi spui că la radio se aude un hit.
1: E piesa mea, iubito, las-o pe repeat.

0: Hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy QG.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Trans Evinish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evinish. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Start the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Music. Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
1: Ok, concorrenze, città valone, radio.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Gherila. Mi-mi place viața enorm.
4: Bună dimineața, este ora 7. Tribunalul București le-a dat câștig de cauză contestatarilor din PNL și primarul capitalei propune construirea a două bazine de retenție care să preia apa în timpul ploilor extreme. Magistrații Tribunalului București au încuvințat ieri ca primarul general Ciprian Ciucu să părăsească România pentru a merge în concediu de odihnă, deși se află sub control judiciar, informează Mediafax. Potrivit deciziei tribunalului, s-a încuvințat lui Ciprian Ciucu părăsirea temporară a țării pentru a se deplasa în Portugalia în concediu de odihnă. Ciucu a cumpărat pachetul de servicii turistice la data de 10 iunie, anterior deciziei deplasare sub control judiciar. Primarul va pleca în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie, conform pachetului de servicii pe care l-a achiziționat. Ciprian Ciucu a fost pus la 18 iunie sub control judiciar de DNA, fiind acuzat de luare de mită. Tribunalul București le-a dat câștig de cauză ieri contestatarilor din PNL. Instanța a trebuit să suspende provizoriu executarea și efectele deciziei prin care Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului pentru numirea noii conduceri, relatează hotnews.ro. Instanța a stabilit că această suspendare trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării Congresului. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Curtea de Apel București este instanța care va judeca eventualul apel formulat de PNL împotriva deciziei tribunalului. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat ieri într-o conferință de presă că este gata să semneze pe loc acordul politic dintre partide, care ar putea să deblocheze situația politică. Asta doar dacă liderul PNL, Ilie Bolojan, îl semnează la rândul său, iar PNL susține prin vot un guvern minoritar PSD. Întrebat despre o rotativă a premierilor cu prima variantă Siegfried Mureșan, așa cum au propus PNL și USR, Sorin Grindeanu a insistat că o rotativă guvernamentală trebuie să înceapă cu PSD. În replică, Ilie Bolojan a afirmat ieri în podcastul Friendly Fire cu Moise și Vlad că este greu de presupus că un guvern în care se reface din nou coaliția mai poate funcționa. El a adăugat că nu pot fi decât guverne minoritare sau o formă de guvernare de tip armistițiu cu durată cât se poate declară pentru a ieși din blocaj. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a convocat ieri Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență în contextul avertizărilor de caniculă, furtuni, dar și de inundații. Conform unui comunicat, în cadrul ședinței au fost analizate prognozele și avertizările emise pentru perioada 1-3 iulie, precum și măsurile de răspuns necesare. Secretarul de stat Raul Pop a precizat că au fost activate toate mecanismele de monitorizare și coordonare pentru ca instituțiile din subordine să poată interveni rapid acolo unde situația o va impune. Demnitarul le recomandă cetățenilor să trateze cu maximă seriozitate avertizările oficiale și să evite expunerea inutilă la riscuri, mai ales în zonele pentru care sunt emise avertizări. Primarul capitalei Ciprian Ciucu propune construirea a două bazine mari de retenție care să preia apa în timpul ploilor extreme și să o evacueze controlat în râul Dâmbovița, iar în perioadele secetoase să o păstreze pentru irigații. Într-o postare pe Facebook, edilul menționează că actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite și nu a fost proiectată pentru fenomene meteo de amploarea celui de marți noapte. Bazinele de retenție propuse ar urma să fie construite sub parcul Izvor și sub parcul Operei. Ciprian Ciucu susține că a discutat în ultimele luni cu Apa Nouă despre investițiile necesare în București pentru limitarea riscului de inundații și există deja un plan și soluții pentru finanțarea lucrărilor. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
1: Prin joi înșine, Radio Gherila susține muzica românească.
5: Oh. SPP.

0: Bună dimineața, Neața Nic.
1: Bună dimineața, bună dimineața.
0: Începem ziua, începem emisiunea cu SPP. Nu știu dacă mai au concerte în curând, dar dacă da și puteți să mergeți, vă recomand din tot sufletul. Cred că s-ar putea să aibă un concert de expert, dar în fine, verificăm ca să vă dăm mai departe informații corecte și complete. Continuăm cu surorile Osoianu.
1: Asta e chiar pe gustul meu.
0: Nu? Da. Începem ușor, ușor, așa, cât să intre și cafea, primele guri de cafea cum trebuie. Succes la BAC celor care încă se duc la probe astăzi. Hai că e o zi frumoasă, sigur ajungeți la timp. Succes și părinților, emoțiile voastre cred că se simt cel mai tare în perioada asta. 7 și 6 minute, revenim în gherila de dimineață.

0: știi, și cum a fost 1 iulie, 2, pe atunci am mers. Și este acest festival pe care, da, vi-l recomand, era de pa, pentru care foarte multe evenimente poate vă interesează. Însă am intrat, și acum o să vă spun ce credeam eu și ce a fost de fapt. Am intrat în The Pub Universității, da?
1: The Pub, da.
0: Eu n-am fost până acum acolo.
1: E și de m-am fotbal, gândit, așa.
0: Nu că e de fotbal. Tu ai văzut ce mare e?
1: E mare.
0: Eu nu credeam. Deci eu mă gândeam tot timpul, uite și tu, avem concerte, că mai aveam diferite evenimente promovate aici la radio, la The Pub. Și mă gândeam ca frate toți oamenii acolo, adică într-o sală de 10 oameni. Și am intrat ieri și a trebuit să caut sala în care era fabrica de poezie.
2: Da, pentru că... E fostul Trocadero sau e lângă Trocadero?
0: Ale, de fapt Trocadero.
2: Ah, băi, au și un patio acolo.
0: Da, vezi tu, Nic, eu n-am știut. Va,
2: erau
0: avut...
2: niște ospătari atât de morcioliți. Băi, nici nu s-au oboseau să spună că nu sunt mese, doar cu indicialul. Era de tipul ca în bancul ăla nenorocit. Nu, tu da, tu nu, tu da, tu nu. Da, aveau bere tot timpul nenorocit. Și era foarte, era ca la Mărul de Aur. O, într-o dimineață fac un turneu al fostelor Crișne.
1: Da, trebuie să fie sâmbătă sau duminică.
2: Stai o clipă, că lumea a impresia că nu știe locurile. De ce? Există turul de arhitectură, turul de nu știu ce, turul de nu știu... Nu?
0: Da, uite, turul de bar. Știi cine a mai început să facă asta cu barurile? Nic, poate te combina un moment dat cu Gigi Lazar. A mai început el să explice de barurile de prin 90, cam unde erau locuri, merge așa în landmarks. Dar da, asta, penibilul este că am crezut că este o chestie așa mică. Ai, frate, da, pa. Nu, da, pa, oh my god, mare, e super tare acolo, da. Mi-a plăcut.
1: Domnul Nic.
2: N-am ce, am fost, m-am pregătit psihic, poate chiar emoțional, pentru Anglia cu Republica Democrată Congo. N-au bătut englezii.
1: Pare rău.
2: Oricât am mustăcit,
1: pare rău, manigă.
2: Și dacă nu mi-a venit asta de hack, mi-a venit Senegalul conduce cu 2-0, eliminată cu 3-2 de Belgia.
1: Las că poate o să omorâți albi. Kill the ball. Te rog frumos, Denisa.
3: M-am odihnit mare parte din zi și după seara m-am mobilizat și am fost la Coca pentru că s-a schimbat expoziția de acolo. A fost vernisaj. Ce mi se pare super drăguț la Coca e că fac asta o dată la 2 luni, să zicem, schimb artistul și expozițiile de pe perete, arta de pe perete, și e foarte mișto, poți mergi și... Adică, și a fost un vernisaj și după m-am dus acasă și m-am culcat la o oră decentă în sfârșit.
1: Ieri a fost o zi din asta foarte ciudată, pentru că ne dormim noaptea din cauza de precipitații în living. Am avut o stare de asta alternativă de conștiință, așa. Am punat tot felul de întrebări. Dacă Olivia Rodrigo e mai tare ca Taylor Swift?
0: Da, bun.
1: Mi-am răspuns, da. Dacă... Ai o iubită cu ochelari, care poartă ochelari, dacă nu cumva ai de fapt 2 iubite. Ați observat asta vreodată?
0: Nu.
1: Deci fii atentă, că e o chestie că am observat. Mi-am aminte așa, random, total. Dacă ai o iubită care din când în când poartă ochelari și când, you know, like, așa, cu ochelari.
2: E una, da. E o fantazare fără altă fantazare.
1: Sărmâna, am adus cartea, dar să știți că am depășit un pic.
2: Dacă e inspirată, își pune și cizme peste genunchi. Nu știu dacă se mai poartă în industria de profil.
1: Aia e altă iubită, Nic.
2: Da.
1: Sunt combinări de N elemente luate câte K. Păi... Poți să ai iubită cu cizme și cu ochelari, iubită cu cizme fără ochelari, iubită cu ochelari fără cizme.
2: Gândește la ce șanse îți dă un banal shorts de bucătărie.
1: Oh, ce vorbești.
3: De la bărbați?
2: La bărbați?
1: Chiar voiam să vă întreb. La bărbați există acest fenomen? Dacă e, de exemplu, în cămașă. De ce zâmbiți așa? De ce?
3: Nu știu despre ce vorbești.
0: Nici nu eram aici.
1: Dacă este în cămașă și pantalon, de exemplu, ceea ce să zicem că se întâmplă
0: ce
1: rar.
0: Ce să caute în cămașă?
1: Păi nu, când vă primește.
0: Așa,
1: sau da. Când vine.
0: Așa, așa, ok.
1: Păi nu, vă întreb, zi, există chestia asta? Că la bărbați, hai să fim cinstiți, toți bărbații, dacă văd cu ochelari, e altceva, e altă femeie, direct.
3: Mă, nu cred că e chestia asta de alt bărbat.
1: Nu?
3: Dar
1: nu
3: e.
0: Eu... Păi nu, e fetiș acolo, băi, ai niște fetișuri.
1: Care, chiar care fi așa? Ceasul este?
0: N-ai vrea tu să afli.
1: Stai un pic, ceasul e?
3: Nu.
1: Nu?
0: Nu mă uit la timp. Ce te gândi?

0: Femeile de multe ori au observat la, că pe la capătul relației, așa încep să se uite foarte mult la ceas.
1: Da, ca să iasă și le încâștigi cu ceva, dacă în rest nu ai măcar
0: cu timpul. Bancul, cu
1: 3
0: timpul.
1: Minute acum.
0: Așa, dar mai, care ar fi elementele așa? Când se tunde tot.
1: Păi, este o chestie pentru aranjamentul facial, pentru barbă, mustață.
0: Cu barbă, fără barbă, de exemplu.
1: Păi, da.
0: Dar fără barbă nu e iubitul tău. Deci, am văzut niște imagini pe...
2: Asta câteodată,
1: deci, da. Unii n-ar trebui niciodată capul. Să vorberească. Dau 5 ani apoi.
2: Depinde de la om la om.
0: Denisa, la tine ce e? La omul Denisa.
2: Nu știu, nu-mi dau seama. N-am o chestie asta. Mamă, dacă pune asta pe el, gata, e altcineva.
0: Să întrebăm ascultătoarele.
1: Da.
0: Random, ca să știm și noi. Pentru voi o facem. Să ne mai garnisim și noi, poate să fim altă persoană.
3: Un om în Loden, ați cunoscut? S-a scris o carte pe
0: da.
3: Chiar așa.
0: Da.
1: Cred că sunt niște stiluri care ne pot plăcea, da. Știi?
0: Cămașă și tuns, eu cred că e altă persoană.
1: Da, da, depinde ține... unde rămâi și blocat.
0: Auzi, dar vă întreb așa, că tot copiii la bacalaureat. Nu e și energia, știi? Când are energia aia de... Ce ai făcut astăzi?
2: Energia e mai degrabă decât vreun element.
0: Ți-am spus să nu pui aia acolo? De ce ați făcut aia?
3: Eu mai mereu m-am dus în vizită cu trusa de scule de instalator.
1: We have a winner!
0: Și când s-a întâmplat
3: ca, moxul din...
0: când s-a întâmplat ca doamna să aibă probleme cu condensul, sunt sigur că Nichi a zis, dar cum vă permiteți, doamnă? Eu am venit aici să vă strâng mandrina, nu să...
3: Am remarcat că sunt doamne care preferă trusa de doctor, de prim ajutor, de aia,
0: da, doctorii exercită o atracție, da.
3: Da.
0: Ai halat?
3: Cu aia pe...
0: Ai halat alb când...
3: Mai eu,
0: schimbi țevile. Unghiile sunt foarte importante și mâinile îngrijite, spune Mihaela. Nu alt om neapărat, dar elementele astea sunt atractive.
1: Da, e frumos să fie îngrijită o persoană.
0: Da. Nu mă uitam la poza Mihaela. Superbă. Dacă vrei...
1: Hai, mergi mai departe.
0: Îmi tai mesaje, și unghiile. Da, mă, energia din vacanța de vară, când e omul relaxat în sfârșit. Nu trebuie să mai muncească.
1: Da, și
0: să...
1: e fan, așa are... Da.
0: Un bărbat fit în uniformă, da, poate fi o zi fit, o zi nefit. Nu vă întrebam ce vă atrage pe voi. Un bărbat fit în uniformă, armată, pompier, chiar și poliție, damn.
1: Aia din Italia. Băi...
0: Și mă țin minte din Portugalia și femeile și bărbații polițiști cum arătau?
1: Da.
0: Deci Lavinia, assume the position, cum se zice, scuze-mă. Bună dimineața, când se dau cu acel parfum, e și parfumul.
1: Parfumul contează foarte mult.
0: Știi când are o sticluță cu parfumul de la începutul relației? Chiar dacă este un parfum ieftin, cum ziceași Bon Jovi? Ne, with your cheap perfume. Dar e ce, te duce în timp, frate.
1: Da. Am vorbit despre asta, că îți rămân, frate, niște parfumuri, da. N-ai cum să te disociezi, mm-hmm. niciodată. Îți rămân.
0: Nu, Nichi instalatorul a zis, dar cineva a lucrat aici?
3: Asta e de la un tip.
0: A fost unul de Dobrovolski. Neața, eu de când îl cunosc pe soțul meu sunt stupefiată de atracție și extaz când îl privesc când se bărbierește și se încheie la cureaua pantalonilor. Good job! Da, uite cum le stă gulerul alb la cămașa musafirilor nemți de la această nuntă și cum se prezintă doar în cămașă bărbații români. Da. Noi.
2: Îmi închipui cum arată.
0: Mi se fă volănașele.
1: Dar de ce să facem?
0: Cămașa cu mânecă scurtă. Oh, God. Costumul e, nu?
1: Unele costume, da.
0: Hai.
1: Unele
0: sunt. Mai
1: țineți minte voi ședința foto, că n-am făcut acum ani. Ședința foto în costume?
0: Da. Eram
1: pentru mine
0: toți.
1: A fost un extaz să vă văd pe toți în costum. Ați arătat, a fost superbi toți. Mm. Superbi.
0: Mulțumim. Bună dimineața, cum se mișcă pe ringul de dans? Adică uitați-vă la Bad Bunny, că a băgat toate femeile în delir. Maria către Ion, Ioane... Hai, ușana. Barba lăsată mul ăla. Uniforma de instalator înseamnă halat albastru și bască. Oh,
3: Dacă...
1: Poți să repari și lifturi așa. Nu e o problemă.
3: Da, un salat albastru trebuie să ai și pătat cu puțină rugină, cu ulei, cu... Să-ți iasă cânepa din buzunar.
1: Ei, dar uite ce am în poșeta asta.
3: Asta un meșter.
1: Finish.
0: Bună dimineața! Sunt întrebări, come on! Costumele alea care nu au pantaloni cu vedere la gleznuță. Da, sunt absolut de acord. Da, Alina. Bună dimineața!
3: Deci nimeni nu dorește un muncitor în salopete cu bască?
0: Aparent, să știi că nu și să știi că am mai întrebat, doamne, le-am mai întrebat dacă face parte din fantezii și așa și a zis, dar asta nu am capul vostru. Că vin șase slinoși și așa. Nu, e în capul vostru. Să fie omul, să se vadă că e intelectual, rafine.
3: Da, nu, mulțumesc, da. Pentru că așa se explică. Deci acum îmi schimb stilul.
0: La zile, I was going for that.
3: Acum spuneți, nenorocit.

0: Eu zice, calmul e pentru bărbați, dacă e un bărbat calm și te enervezi, știi? Cum trebuie să fii calm în lumea asta? Mintea relaxată, conștiente, liberă. Uite, așa începe războiul dintre sexe.
1: Nu mă mai gândesc la emisiune de când ai pus întrebarea asta.
2: Păi da, e o întrebare superficială. Reduci totul la astfel de lucruri. Când e vorba de o chimie extrem de complicată.
0: Îmi las-o paia. Da, e adevărat, și de-aia am și zis de energie.
2: Paleative, da. Să miroasă acel parfum.
1: Ai, mă, fi și tu superficial.
2: Da, nu vreau, nu putem permite. Când e vorba de ceva atât de serios, cum e atracția între oameni.
1: E, da, atracție.
0: Vezi, de-aia le plac comuniștilor femeile, indiferent dacă sunt bărbierite sau nu. Așa este. La ei, la marxism, da, da, dragă mea, normal că n-ai avut bani, pentru că ți-au luat capitaliștii banii de bicuri. O camani.
2: E o deontologie profesională și aici și așa. De la care eu nu mă abat, deși vă dau seama.
0: Nu, deci nu merge senzualitate cu nici. Nu poți.
1: Ba da, rupe.
0: N-ai cum, e ca și cum arunci un cui ruginit în apă. N-ai.
1: Nu, chiar îl chem să-ți repare chiuveta, știi?
0: Bună dimineața!

0: Prin joi înșine. Radio Guerilla susține muzica românească.
1: Și bine face. Bună dimineața, doamnelor, domnilor, dar sunt și știri. Ciucalaca, ciucalaca, univers. Ce se întâmplă? L-au anulat pe Bolojan la... în justiție.
2: În ce sens?
1: Tribunalul București a suspendat decizia de convocare a Congresului Extraordinar. Nu e foarte clar ce se întâmplă dacă totuși s-a convocat. Să luăm cronologic. Deci, se convoacă Congresul Extraordinar de la Romexpo pe 19 iunie. Antipologeniști, whatever. Tumiștii. Ăștia, cei din urmă, dau în judecată și ieri, printr-o ordonanță președințială, magistrații secției a 5-a civilă au suspendat provizoriu executarea și efectele hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL, care a convocat actul, care a convocat Congresul. Deci ăla este deocamdată nul, nu că e nul, dar nu produce efecte. Dar Congresul s-a întâlnit și a luat niște decizii. Ălea-s valabile sau nu? Este ambigu. Deci este un prim pas în justiție.
3: Dom'le, aici e vorba de sedii de partid, de alonjă, de cumetri, de toată politica PSD-o-penelistă care e întemeiată pe... plus restul, da, sigur că nu poți merge în justiție pentru astfel de lucruri.
1: Nu poți?
3: Ba poți, poți tocmai, poți, în justiție. Te judeci până la capăt. Adică am început prin a lipi afișe la 16 ani convins de... Bolojan și urmându-i până la urmă pașii de deschizător de drumuri acolo în județul Bihor și dintr-o dată mă trezesc după atâta lipide afișe, participări la ședințe, acțiuni împreună cu camarazii de drum, nu știu ce, și dintr-o dată mă trezesc eliminat printr-un ieșevar. Nu e ok, nici măcar.
1: Adică te referi, de exemplu, la Tuma, care zicea că are 25 de ani de activitate în partid și a fost ales și a fost Și în același congres aduc oameni noi care deja ocupă funcții de conducere. E enervant.
3: Ce spun oamenii aruncați de acolo.
1: Yep. Alte întâmplări, doamnelor și domnilor, eu vreau să vă anunț apariția unui nou messenger.
3: Partid?
1: Nu, messenger. Atâta vreau să vă zic.
2: Ok.
1: Se cheamă Simple X sau Simplex.
2: Ok. Este al lui X?
1: Este al lui Jack Dorsey, care a creat Twitter.
2: Ok.
1: Întorsătură de întâmplare. Și care nu folosește nici număr de telefon, nici logare, nici mail, nici nimic. Este foarte incognito. Și folosește codare end-to-end, encryption, cu un link unic. Deci eu trimit un link unic și după ce l-ai accesat, nimeni nu mai vede linkul ăla și noi avem o relație.
2: Asta vrea să facă cumva și WhatsApp-ul, știi? Că te pune cu username, să nu mai ai nevoie.
1: Da, nu, aici nici n-ai username, n-ai nic. Și e foarte cool, l-am folosit, SimpleX. E interesting. Păi da, cel da, pentru că ne neurocesc, că ăștia văd tot ce vorbim. Și ai și videocall-uri și foto. Da.
2: De ce ai încredere într-o
1: dată? E Jack.
0: Publicitate!
4: De 15
0: publicitate!
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici porc vită, periș, 700 de grame la 16,99 lei, cașcaval brădet, afumat, cămara noastră, 300 de grame la 9,99 lei și bere blondă Tuborg, 8 ori 0,33 litri la 23,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Bosch cu 400 de lei reducere la 1299,9 lei și cuptorul încorporabil Bosch cu 500 de lei reducere la 1799,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: La Leroy Merlin ai un plus de beneficii la preț mic. Ia-ți vopsea lavabilă Luxens 10 litri la 138 lei și furtun Aqualis Geolia 25 metri la doar 110 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: bună dimineața, 8 și 29 de minute, înfiorător ce se întâmplă în cazul ăla de la Bihor. Doamne ferește, ați văzut? Viorel Pașca, soția, copiii au fost reținuți toți în cazul azilelor din Bihor și coordonatoarea caselor, Delia Păcală, era marinăreasă. A fost reținută 24 de ore după audierile la DICOT. Pașca i-a acuzat că folosea o asociație umanitară ca paravan pentru trafic de persoane. Adică, pe scurt, ca să vă duceți aminte, că am vorbit și ieri un pic așa, sau alaltă
1: numește? Am vorbit de nou mai mult.
0: E vorba despre un aziliș din Bihor care îngropa oamenii în spate, în curte. Am văzut, le punea niște cruci, ciudățel așa.
1: Știrea inițială spunea așa că 411 persoane asistate au fost evaluate medical și logistic în cadrul unei ample operațiuni interinstituționale. Având în vedere complexitatea cazului și starea de vulnerabilitate a victimelor, la locul faptei s-a acționat rapid și coordonat pentru asigurarea unui răspuns medical de urgență. Pentru că ei nu ar fi putut oferi astfel de ajutor corespunzător.
2: E contorsionată situația. Ea, la nivel de principiu, este că am mai vorbit despre asta când a fost vorba de alta zil al groazei.
0: Da, cel din București.
2: Da, și anume că e dovadă de totală necivilizație, adică nu stăm Statele Unite până la urmă. Statul să lase mâna inițiativei private, grija de oamenii fără șansă, fără adăpost, părăsiți de-ai lor. Omul ăsta e strângeat din toată țara. Revenind la caz acum, am văzut unul care îl susține, care l-a cunoscut pe
0: domnul
2: neoprotestantul care ține acolo toată treaba asta.
0: Și mai lua de, ca și cum toți neoprotestanții fac asta.
2: E un domn, da. Și ajung și la regimentele neoprotestante care l-au adus pe Bolojan la putere, pe care le-a cucerit Băsescu. De-aia sta Băsescu atât de mult, pentru că oamenii aia votează disciplinat.
0: Ok.
2: Da? Ca și romii. De-aia zic din când în când, mergeți la vot, că altfel, iată. Și oameni care l-au cunoscut foarte aproape. I-au cunoscut așa familia ăstuia.
0: Da.
2: Ba chiar un preot greco-catolic depunea mărturie. Omul e mai... ăștia spun că e mai presus de orice bănuială, că n-a jefuit pe nimeni, că acolo aducea din toată țara tot felul de unii fără acte.
0: Și că avea grijă de ei.
2: Și că realmente avea grijă de ei.
0: Ce groază și... că în situații de astea nici nu știi de fapt cum era. Dacă n-ai fost acolo să simți energia, n-ai cum
2: asta
0: să
2: știi. Asta vreau să spun, să nu ne grăbim să...
0: Okay.
2: Deși principiul rămâne de atacat. Nu se poate să lași inițiativa privată în mâna inițiativei private, dornică de vizibilitate, nici construirea spitalelor, nici... oamenii sărmani și...
0: E un sistem, eu nu cred că în Germania sau în Belgia, unde bănuiesc azilele sunt calitativ mult superioare, ele sunt de stat. Nu, trebuie să creezi un sistem care să funcționeze cu un control și așa mai departe. Acum, ce... nu știu că vreau să intru în această discuție. Pentru că știu de aziluri unde se dau medicamente, chiar dacă nu există medic, ca să-i țină compleanți, ca să zic așa, pentru că bolile astea cu degenerare cognitivă de la bătrânețe vin și cu un opoziționism. Se ceartă, se așa și atunci nici nu.
2: Pe la colțuri se bârfește și,
0: așa.
2: Că se și fac tot felul de experimente cu, pe acești oameni cu pastile, cu medicamente noi. Pentru că asta nu trebuie lăsată, domnule, din mâna statului. Mm. Statul trebuie responsabilizat în legătură cu astfel de lucruri.
0: Dar poate controla nu trebuie să facă el, pentru că statul, mai ales român, când face ceva, a priori putem gândi că face prost. Știi ceva a făcut bine de stat?
2: Tu o ții pe a ta, eu o țin pe a mea. Bine, pentru că atunci când procurorul merge undeva să aibă pe cine trage, o să... aici, indiferent de ce se va afla până la urmă, se va dovedi un păienjeniș enorm de...
0: Ok, o vom vedea. Cine este Cosmin Grosu Sterea, președintele Tribunalului București, care a format completuri speciale pentru partid înainte de procesul cu PNL-ul? Intentat de puciști, critic dur al lui Bolojan, vorbește despre distrugerea justiției, la la la. Ok, este făcut de C4 Media, a venit repede, a venit cu...
2: Lămuriri.
0: Da. Doamnelor și domnilor, cum v-am zis acum ceva zile, Rusia nu o să stea liniștită în orgoliu ei, de urs euroasiatic, atunci când rafinăriile din jurul Moscovei sunt bombardate cu drone. Nu o să stea liniștită și, din păcate, s-a întâmplat, sau din păcate a început să se întâmple, în sensul că azi noapte au tras niște bombe în Kiev, și rachete și drone, dar se pare că nu asta e tot. Zelenski s-a întors din, era prin Irlanda sau pe nu știu unde, a venit foarte, foarte repede și supărat, anunțat fiind de serviciile lui. Băi, nu, cam sorry, dar în lumea reală Rusia nu stă așa când o ataci. Din ce știu și eu de istorie și din cât avea și eu ADN-ul de rus. Polonez, nu știu. Zic ca idee. Adică o putere de asta mare și orgolioasă. Nu? Hei, Rusia, noi suntem mama Rusia. Nu stă așa când îi dai bombe, pentru că e jenă de proprii cetățeni. Adică îi ceră ăia, cred. Bă, ce facem? Vin bombele pe autostradă la noi așa și noi lăsăm așa.
2: Vorbim ca și când ar fi un război între Ucraina și Rusia. Nu, e un război clar între NATO și Rusia și el va escalada încet, încet. Deocamdată sateliții lui Elon Musk își fac treaba de minune, reușind să ducă obiecte zburătoare la 1000 de kilometri distanță în Rusia, în spatele frontului. Da. Arătând de mai multe ori că pot ataca aeroporturile unde ăia își țin avioanele strategice.
0: Da.
2: Curând vor arăta că pot lovi baze ale rachetelor care conțin Satan și ce mai au rușit pe acolo, va escalada înainte. Dar apropo de Ucraina, Monaco, regat...
0: Văzut acum 3 zile bombardaua. Am văzut, a explodat o bombă acolo. O familie, un oligarh.
2: Oligarh ucrainian, da.
0: Ucrainean care zic unii că s-ar fi pregătit să facă niște dezvăluiri
2: despre corupția din Ucraina în Parlamentul European. Asta afirmă un ofițer de informații al serviciile de franțuze. Bine, să-l considerăm plătit de ce au ruși pe-au. GRU, KGB,
0: așa-l considerăm.
2: Dar eu nu înțeleg scandalul Rom-ATSA.
0: Da.
2: Titlul este Pfizer lovește România. Deci conturile Romața au fost blocate în urma procedurii de executare silită inițiată de Pfizer împotriva statului român. Dar ce are una cu un alta?
0: Păi n-ai văzut? Mâine, păi bine, vine Marian Ceaușescu pe stradă și țipă la Romața. Dați banii pe vaccinuri, bă, bă, bă, bă. Pentru că trebuie să dăm banii pe vaccinuri, nu?
2: Romața se ocupă cu vaccinurile.
0: Sincer, nu știu, să zic.
1: Compania Europeană
2: Eurocontrol. Dirigează
0: avioane, cum știam. Ce vrea Pfizer cu Romața? Gilda, te rog.
1: Compania Europeană Eurocontrol a notificat Romața cu privire la instituirea unei popriri în cadrul acestei proceduri de care zicea Nic. Eurocontrol este obligată să declare executorul în termen de 15 zile totalul sumelor deținute sau datorate României, inclusiv prin intermediul Romața. Asta este. Iar ulterior, să indisponibilizeze sumele existente și cele care urmează să fie încasate fără efectuarea de plăți către alte părți decât beneficiarul popririi.
2: Da, măsura vizează recuperarea peste 3,4 miliarde lei și 11,5 milioane de euro. Autoritățile române încearcă să obțină suspendarea executării. Se aude că urmează propriile și pe conturile Hidroelectrica și Nuclear Electrica. Prietenul tău, Bogdan Tiberiu Iacob.
0: Puteți să ziceți în cuvinte un pic mai simple.
1: Eu cred că se caută bani de la toate companiile care sunt de stat. Și atunci se pun popriri.
0: Ca poprire pentru vaccinurile alea.
1: Da, așa înțeleg.
2: Plata...
1: Asta e ce înțeleg eu acum. Poate nu e așa.
0: Man! Bă, cât, unde am ajuns? Bă, câte proști suntem!
2: Păi aici mai e de prostie. Asta nu e prostie.
0: Crezi că e mășărie?
2: Da, atac la securitatea României. Oamenii trebuie să luați de acolo și puși puțin în cătușe, puțin analizați și puțin condamnați.
0: Și puțin îi interesează pe Pfizer, ei vor banii.
2: Pfizer vrea banii.
0: 8.39 de minute. Dobro, ai rămas blocat în aia cu vaccinurile. Dobro, mai ieși din chestia aia. Păi plătește tu din banii tăi atunci. Bună dimineața!
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe și legume gustoase.
3: Publicitate.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii, portocalii sau galbene din România la 11,99 lei kilogramul și caise la 8,49 lei caserola de 1 kilogram. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum set 2 stații emisie recepție Cobra AM655, 16 canale, rază 8 km, la doar 319,99 de lei și camera auto DVR 70 mai M310+, obiectiv reglabil la 360 de grade, rezoluție 3K, la doar 248,3 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Hainc. Auzi, o floare de stângă. Da. Floare de stângă, frumos. Frumos, frumoasă piesă. Și mai ales e pentru soția lui.
1: Da.
0: Elegant. Bună dimineața. Teoria conspirației, vreți?
1: Vrem? Da.
2: Yeah. Ai cu Ursula?
0: Băi, nu, lasă Ursula, e pe cuantic. CERN a anunțat că oprește câțiva ani acceleratorul de particule.
3: Au produs gaură neagră și le-ai frică, ori să cadă acolo.
0: Mai mulți oameni...
2: De când aștept.
1: Ai manifestat.
0: Fii atent, mai mulți oameni spun că din momentul în care s-a oprit CERN-ul, bine, nu se știe la ce oră s-a oprit, de fapt, dar din momentul în care s-a oprit CERN-ul, lumea ar fi simțit o recuperare interioară. Ca și cum toți anii ăștia, din 2018 până încoace, în care suntem de acord toți că au fost ceva weird, nu?
3: Da, mă, ne fură neutronii.
0: Deci începând de la colectiv. Deci dacă mă întrebați pe mine, începând de la colectiv, we were fucked medieval style. Și acum aici cam începe să simțim... Recuperăm timpul, recuperăm conștiința. Căci că acolo învârteala aia de electroni, de tot învârteau, de fapt ne apropiau, vorba ta, de marginea unei găuri negre sau cine știe ce alt univers, da, sau cine știe ce, da, cuante sau quali.
3: Da, da, da.
0: Crezi că se poate?
3: Trag cu protonii în diversi atomi, trag cu neutroni. Cine știe ce e pe acolo? Într-o carte, anume despre lui și morminte, Ernesto Sabato, care a fost fizician, da, înainte, da, atrăgea atenția asupra felului în care se joacă oamenii de știință cu lucruri pe care nu mai le bănuiesc. Da? Și sunt tentat să le dau dreptate. E posibil ca acolo, la CERN, să fie obținută aia...
0: Bă, nu știi.
3: Nu din nebăgarea în seamă, dar sunt ignoranți. Adică au mers și ei până unde...
0: Nu, n-ar fi mai frumos. N-ar fi mai frumos să ne gândim, Nick, că ei știau foarte bine ce fac acolo. Că roteau, cum roteau maiașii și chinezii mercur pe sub piramide și practic creau o falie în magnetism și timp.
3: E posibil. La nivelul ăsta de minte, să știi că ăștia sunt oameni care au acces la ceva ezoterism.
0: Au, nu?
3: Noi numai ce... Păi sunt foarte deștepți. Acolo media de inteligență e 190.
0: Ai și multă prostie unde e deșteptăciune multă.
3: Nu sunt așa de sigur de asta, deși dacă pun la socoteală inventarea bombei atomice...
0: Uite, Bolojan!
3: Bolojan, ce strălucește el ca să...
0: A publicat din nou Claudiu Năsui, impecabil, ca de obicei. A publicat un alt impecabil, dar acest impecabil, Bogdan Glăvan, nu știu cine este, dar e impecabil acum, că nu-l cunosc altfel. Și el a zis așa... Cum se resimte toată povestea asta, acest tumult provenit de la mediul politic pentru mediul economic? A scris pe Economedia. Se resimte înfiorător. Eu vorbesc cu antreprenori. Ei îmi spun, noi înțelegem nevoia de creșteri de taxe, cum am avut anul trecut, urmată de reforma administrativă. Dar faptul că nu s-a continuat cu reforma și reducerea cheltuielilor statului, i-a dezamăgit. Corect? Corect. Mai mult zice același domn, ce... Se lăudau Bolojan și bolojeniștii, hai să zic așa, se lăudau că antreprenorii au fost de acord cu creșterea taxelor. Și a zis, ok, dar câți dintre ei lucrează cu statul? Dintre cei care au fost de acord. S-au pus aceste întrebări pe tapet. Și apare și doamna Mihaela Mitroia acolo, nu înțeleg prin ce context.
3: Scuze pentru ignoranță.
0: Da, nu, că și
3: nu știu cine e doamna Mitroi.
0: A, nu.
3: Dar știu un profesor Mitroi care, pe care îl urmăresc eu la televizor. Nu mai apare. Aha. Nu mai apare. A zis de câteva ori pe antenă, bă, duce starea de râpă potoliții, bă, cu tâmpeniile, găsiți analfabeți. Nu s-a exprimat chiar în termeni ăștia, dar aproape.
0: Hai să facem noi economia să meargă, să mulgem doamnelor și domnilor Holsteinul economic al României prin lăptăria cu caimac. Nu știu dacă sunt Holstein acolo, să nu vorbesc prostit, dar știu că sunt vaci care dau chefir, dau sfeclă, dau țelină, dau tot. Se face țelina, se face sfecla, se face chefirul. Ce trupă rock ar forma un chefir, o sfeclă și o țelină? aveți concurență mare, recunosc că tipul de ieri, George, parcă îl chema?
1: Vali.
0: Vali a fost absolut delicios, a avut câteva lovituri absolut năpraznice în acest ring, dar nu înseamnă că nu se joacă meciul în continuare până mâine. Aveți un frigider Domo mare, frumos, roz, de câștigat și, bineînțeles, un tote bag, lăptăria Caimac și o cană ceramică în formă de văcuță. Ce trup ar forma Chefirul, Sfecla și Țelina și cum s-ar chema primul lor extras pe single? 8:49.
4: Publicitate.
5: Vino la Flanco Smart Discount.
4: Publicitate.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Vino la Flanco Smart Discounter și ai 24 de rate fără dobândă la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Whirlpool 12.000 BTU este la doar 71 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai San Fabio roșii tăiate, 400 grame la numai 2,99 lei și 20% reducere la hârtie igienică Penny. Ofertă valabilă în perioada 1-7 iulie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Radio Guerilla.

0: Bună dimineața, doamnelor, domnilor. Avem 7 minute până la ora 9 și un frigider de 2 metri. Nu știu cât are, sincer vă zic, dar e mare, pare mai mare pentru că e roz. Bună dimineața, check it out. Da.
1: The Pink Stripes, The Beatles, Fleetwood Caimac. Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate.
0: Hei, Nicoleta, neața.
2: Bună dimineața.
0: Hei, Nicoleta, te rog, cum s-ar chema trupa?
2: Trupa s-ar chema Serious Moose Nirvana Creation.
0: Ok.
3: Merge, merge, așa.
2: Și piesa s-ar chema Taste Love Me Like You Drink and Enjoy Kefir.
3: Ăsta e album concept.
0: Love Me Like You Drink and Enjoy Kefir, adică...
4: Bun.
0: Ok, Nicoleta, suntem intrigați. Îți pot confirma. În ce ești îmbrăcat? În ce ești îmbrăcat, Nicoleta? Am voie, să ai noștri. Te rog!
2: În tricou și pantalon.
5: Așa întrebarea, așa răspuns.
0: Da, corect.
3: Ai pus-o așa din topor?
0: Da, da. Sorry. Era o întrebare deschisă totuși. E ca și cum ar fi fost închisă. Bine, pa, pa, pa, Nicoleta. Daniel, bună dimineața!
6: Bună dimineața, băieți, vă salut pe voi și toată echipa de la Radio Tăril.
0: Daniel de la...
3: Da, cu copii.
0: Da. Bună dimineața, Daniel. Te rog.
6: Bună, vă salut. Mai acum nu știu dacă ești atât de rock, dar chiar mă uitam acum că ne plouă aici la noi prin Ardeal de vreo două zile și cred că ar fi, pare mea, ar fi Armerium Scorpions, Weather Change. Nu știu cât este rock, dar...
0: Weather Change?
6: Da.
0: Ok, da, da, bine, bine, bine, Daniel. Pa, bine, mulțumim, pa. The fuck, nu era asta. Asta, n-are răbdare, n-are răbdare. Deci câștigă Nicoleta,
3: da,
0: astăzi.
3: Câștigă premiul zilnic, care este acest tote bag, lăptăria cu caimac și o cană ceramică în formă de văcuță.
0: Felicitări, Nicoleta, nota 8.
3: Fără supărare,
0: 7. Ar merge, da, chiar.
3: Dar mi-a adus aminte de Ellie Goulding. Love me like you do, la la love me like you do.
0: Da. Nic, no. Deci 8, media 8. N-are șanse, n-are nicio șansă. A căzut. Bună dimineața, 8:55 de minute.
1: Fleetwood Caimac? Dacă chefirul, specla și țelina din sticla de chefir rosé, lăptăria cu caimac și-ar face o trupă rock, cum s-ar numi și cum ar suna hitul verii de la ei? Chefir rosé de la lăptăria cu caimac. Rockstar, frate.
0: Și mă intrigă și titlul acestei piese, Regele Nimănui.
3: De la Inflicted.
0: Mă regăsesc. Bună dimineața!
3: Bună.
0: Check it out! 8:56 de minute.

0: dimineața! Doamnelor și domnilor, avem știrile din nou cu Andreea Bilciu, dar altele, check it out!
1: Este ora 9, Tribunalul București le-a dat câștig de cauză contestatarilor din PNL și primarul capitalei poate pleca în concediu, deși se află sub control judiciar. Magistrații Tribunalului București au încuvințat ieri ca primarul general Ciprian Ciucu să părăsească România pentru a merge în concediu de odihnă, deși se află sub control judiciar, informează Mediafax. Potrivit deciziei Tribunalului, i s-a încuvințat lui Ciprian Ciucu părăsirea temporară a țării pentru a se deplasa în Portugalia în concediu de odihnă. Ciucu a cumpărat pachetul de servicii turistice la data de 10 iulie anciar. Primarul va pleca în concediu în Portugalia în perioada 3-12 iulie, conform pachetului de servicii pe care l-a achiziționat. Ciprian Ciucu a fost pus la 18 iulie sub control judiciar de DNA, fiind acuzat de luare de mită. Tribunalul București le-a dat câștig de cauză ieri contestatarilor din PNL. Instanța a decis să suspende provizoriu executarea și efectele deciziei, prin care Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului pentru numirea noii conduceri, relatează hotnews.ro. Instanța a stabilit că această suspendare trebuie să fie în vigoare până se judecă solicitarea de anulare a convocării Congresului. Hotărârea nu este definitivă, PNL a precizat că va ataca pe toate căile legale decizia dată ieri de tribunal. Primarul capitalei Ciprian Ciucu propune construirea a două bazine mari de retenție care să preia apa în timpul ploilor extreme și să o evacueze controlat în râul Dâmbovița, iar în perioadele secetoase să o păstreze pentru irigații. Într-o postare pe Facebook, edilul menționează că actuala infrastructură de canalizare și de preluare a apelor pluviale are multe limite și nu a fost proiectată pentru fenomene meteo de amploarea celui de marți-noapte. Bazinele ar urma să fie construite sub Parcul Izvor și sub Parcul Operei. Ciprian Ciucu susține că a discutat în ultimele luni cu Apa Nova despre investițiile necesare în București pentru limitarea riscului de inundații și există deja un plan și soluții pentru finanțarea lucrărilor. 200 de tineri au fost admiși anul acesta în programul oficial de internship al Guvernului României, ediția 13-a lansat ieri la Palatul Victoria, potrivit Rador. Timp de 2 luni, stagiarii vor înțelege modul de funcționare al administrației publice centrale și vor participa la activitatea instituțiilor guvernamentale. Aceștia se vor implica în proiecte cu impact asupra cetățenilor, vor participa la ședințe și întâlniri de lucru, contribuind la elaborarea și implementarea politicilor publice. Participanții vor primi o indemnizație lunară brută de 3.500 de lei pe durata desfășurării programului. Toată țara se află până mâine dimineață sub o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, averse, intensificări ale vântului, vijelii și grindină, potrivit ANM. De asemenea, astăzi, de la ora 10 până la ora 21, va fi în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, respectiv între 31 și 34 de grade Celsius. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, gherila de dimineață continuă.
0: 9 și 3 minute, dar ce se zice pluviu? Să avem pluviale. Bună dimineața. Terminați cu prostioarele, dobro. Oh, ce bun.
2: Ce anume?
0: Un ascultător, dar care n-a participat la concursul de mai devreme. Red Hot Chili Yogurt Kefir. Kefir Fornication.
2: Măi, ai șanse mâine. Mâine, da, fiind ultima zi de concurs, mai este efectiv 2 șanse. 2 ascultători.
0: Trupă heavy metal, The Roots e formația și melodia este Two in the Pinker, One in the Milk.
2: Dude, tu nu participi la concurs.
0: Tu nu sunt.
2: Tu sunt, tu nu sunt.
0: Deci The Roots, melodia Two in the Pinker, One in the Milker, de pe albumul Fermentation. Oribil, oribil. Bună dimineața. Smooth Transition. Trupa este The Artist Formerly Known as Milk. Pentru toate ascultătoarele Gherila cu disbioză. Bună dimineața. Îmi scrieți, vă rog, numele artistei din Orientul Mijlociu care are dobro o melodie preferată? Să nu fie cumva Gosifet?
2: Da.
0: Măi, lumii. Nu e din Orientul Mijlociu, Orientul Mijlociu. Este din Iran. E din Iranul vechi. Și luptă împotriva ayatolahilor. Gosifet Farahani. Și vezi cu Coldplay. Dă cât de bună e asta. Deci nu, deci da, deci excelentă. The Yeasty Boys Intergalactic. Sună mâine și dacă o zici ai mari șanse,
2: da,
0: la frigider.
2: Sună.
0: Se spune pluviu, cum se zice, lacte. Hai să recunosc oamenilor ca să nu se supere iarăși pe mine. Avem niște înghețate și am mâncat și e foarte bună și de-aia fac așa. Bună dimineața! Trupa de Pink, It Pink.
2: Am o veste despre un artist care o să vină în România. El mai țineți minte pe Eagle Eye Cherry?
0: Cherry, da!
2: Save Tonight? Se va auzi și în București și în Cluj.
0: E fratele lui Neneh.
2: E, na!
0: Da!
2: N-am știut asta.
0: Nu era fratele lui Neneh?
2: Nu știu.
0: Eagle Eye Cherry.
2: Da.
0: Save Tonight. And the break of dawn, God, tomorrow, tomorrow.
2: În noiembrie vine în Cluj, la Forum Space, și pe 27 noiembrie cântă la noi la Hard Rock Cafe.
0: Ia vezi, e sora lui, e fratele lui Neneh Cherry. Domicanato, sunt rece gelato, creierul ca Platon, haz direct de Icon și... Da! Este, nu?

0: Ne poți spune ceva despre ea, Gilda?
1: Este participantă la o emisiune. A fost într-o emisiune de asta de talente. Mm-hmm. Și cumva noi suntem singurul radio care o difuză.
0: Foarte.
1: Am mai avut-o prin diferite playlist-uri cu piesele ei.
0: Și suntem singurul radio care probabil aruncă în undă, pentru că știm că vă avem pe voi, cei care apreciați așa ceva.
1: Da, și este R&B curat. Mm-hmm. Asta cântă. Mm-hmm. Ceea ce n-am mai găsit recent atât de ușor.
0: Mai ales la fete.
1: Da.
0: Bună dimineața, News Flash, continuăm, doamnelor și domnilor. Să știi că sunt oameni care spun: bă, da, am și o întrebare. Zic oamenii aia, eu nu vorbesc așa. Dacă ne interesează ce se întâmplă cu bătrânii la ONG-uri, apropo de Bihor, de ce n-am vrut legea aia cu banii, cum circulă banii prin ONG-uri?
2: Vizibilitatea, dezvăluirea
1: transparența.
0: De ce n-am vrut?
2: Pentru că președintele Nicușor Dan a alimentat suspiciunea ONG-știilor față de verificarea lor.
0: Da.
2: El fiind și el un produs de ONG, mai mult decât tipic, e definiția.
0: Chiar am vorbit despre soția lui și declarația de avere?
1: Nu, n-am vorbit deloc de declarații de avere.
2: Ieri a fost că Trump, văzând că a publicat el, și-a publicat și Trump. Da. Da.
0: Până la urmă, doamna soție, sau doamna, cum o cheamă?
1: Mirabela.
0: Doamna Mirabela a zis și ea ce case are și ce bani? N-a zis, nu?
2: Parcă nu. Nu, era vorba doar de...
0: Că se pune întrebarea, ok, nu sunteți căsătoriți, deci nu e obligație legală să spună de unde are bani.
1: Da.
0: Dar atunci, de ce e obligație legală când merge în excursii de stat, domnul Nicușor Dan, să o ia cu el, nu? Adică, ori, nu se poate, atunci ești soție și atunci nu ești soție. Mă gândesc. Cred că gândesc, prea simplu. Alte
2: știri. A rămas cu foarte mulți bani, unii dintre bani din donații.
0: Da.
2: Și se vârfește pe la colțuri, pe surse, că o parte din acești ar veni de la Sasha Dragic, care este un somebody în jocurile...
0: Cel cu care s-a întâlnit la Cluj?
2: Da. Într-o întâlnire...
0: E tipul de la Superbet sau ceva, nu?
2: Da. Într-o întâlnire privată. Ce treabă are președintele României să tot aibă întâlniri private? Eu nu înțeleg.
0: E și el om.
2: Îi permite legea să aibă întâlniri private?
0: Da, e om. Are voie.
2: Păi se ducă singur atunci, fără SPP după el.
0: Păi nu, că trebuie să știm ce vorbește. Domnul Pahonțul lasă așa? Crezi? Da, anyway, nu mai contează. Sorin Grindeanu anunță că PSD este de acord cu rotativa premierilor în viitorul guvern, dar cu o condiție, a zis. Eu am zis că sunt de acord cu această rotativă câtă vreme începe cu PSD. Că și PNL a avut o rotativă în care a început cu el. Și atunci să înceapă și...
2: Corect. Aș vrea să rămânem însă o secundă la Sasha Dragic, fondatorul grupului Superbet și investitor important în Superbet și Unibet. Legăturile dintre el și Ursula von der Leyen. Nea Cornel Nistărescu ne arată niște legături concrete. Legătura de familie. Soțul Ursulei von der Leyen este medicul german Heiko von der Leyen. Relația de business. Fratele Ursulei von der Leyen, Hans Holger Albrecht, a fost numit președinte al Consiliului de Administrație al grupului Superbet.
0: Da,
2: se știa. În 2023.
1: Da.
2: Contextul companiei. Superbet este un gigant al pariurilor din Europa, având o prezență puternică, inclusiv în România.
0: Mm-hmm.
2: În 2024, compania franceză, nu știu ce.
0: Păi nu știu că era cât paci domnul Bolojan să impoziteze jocurile și după aia și-a dat seama, aule, scuzați-mă, doamna von der Leyen, doamne, în mintea lui, eu zis, mă gândesc.
2: Da. Nu întâmplător, unul din cei mai buni jucători de pe planetă, jucător în echipa Franței și jucător la Real Madrid, un tip pe care, într-adevăr, nu-l suport, Mbappé.
0: Mbappé, oribil.
2: A declarat că nu va face niciodată reclamă la Superbeturi, pentru că el știe ce tragedii produce foamea de pariere. cred că aici...
0: Frumos gest, încep să reconsider.
2: Și o smetie la adresa lui Messi, care tot apare Messi prin peniștii, ca mai vorbim la radio. Cum se poate să fie un sportiv de performanță adulat de atâta lume?

0: copii de, au copiii tricou cu tine, băi, Ilie Cutărescu.
1: Mama, asta e nasoală.
0: Și tu apari într-un joc în care, într-o reclamă în care...
1: El... personal sau echipa este branduită cu sponsorul ăsta?
0: El personal.
1: Bă, asta nu-i frumos. Bă, nu-i ca și cum n-ai bani.
0: Da, modele.
1: Mă, ce urât. Da, not nice.
0: Modele sunt complicități incredibile. Da.
1: Anyway. Bună dimineața. Mai luăm o pauză, mai ascultăm un Vama Veche, cum îi place lui Nic. Bună dimineața, zmeul e sus pe cer. Noros, ce cer.
0: Dacă tot l-ai pus, să văd ce-am mai zis.
1: Ia.
0: Albește încet, încet de furie că a fost păcălit.

tutto, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt, nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori, am căzut

0: facă Chirilă dragoste cuvântul, da?
1: N-am înțeles niciodată. El parodiază o tipologie a cântecului de amor în muzica ușoară sau e chiar...
2: Nu, e sincer, om. Sincer.
3: Dacă o cântam eu, măcar publicul râdea în hohote. Se te văleau pe jos în...

0: Era o formă aceea. Nu, dădeam, a cântat-o cu Delia, am înțeles, la Arenele Romane.
1: O, da? Ce frumos!
0: Ai fost acolo?
1: Nu, o să merg pe iulie la concertul aniversar 20 de ani, Vama.
0: Vama, mergi, da?
1: Da, mă duc. Mi-am luat bilet acum o lună, cred.
2: Au concert aniversar.
1: Da, adică fiecare...
2: Sunt care ascultă...
1: Eu, Nic, eu sunt exemplu tău viu că ascult Vama, sunt fan Vama veche.
2: Și ești sigură că asta e pe serioasă, nu?
1: Este foarte serioasă.
2: Se pare cam de gang. Adică dacă ai fost în registru parodic, da, era, da, aplaudat.
0: Adică, ca și cum zice, te iubesc.
2: De tipul ăsta,
0: da,
2: exact.
0: Da, da, înțeles, da, da, știu ce nu.
2: Ce asta, fac dragoste, vântul, ploaia, ești un bătrân și bai. Lasă-mă de numai
0: ce,
2: de 20 de
0: ce ani. Ce americani ăștia, cum e să ducă gunoi, I love you, I love you, ce e aia? Poți să zici te iubesc, am uitat, nu. Ține de că ai zis că numai o dată vei zice în viața ta, te iubesc. Aș vrea să fiu eu recipientul.
2: S-a dat, acum ai venit prea târziu.
0: Da? Lată când îți trimit memuri de alea cu
1: Doamne, vorbiți peste Chirilă cântând.
0: Gata, scuze.
2: Da, da, lasă-mă.
0: Dar mai gândat, gata, mai devreme mi-am dat urma de exotism, așa.
1: Lasă-mi.

0: a căzut autotunul, a? Da, zici când vine de la acea lecție, da. Stai să vezi. Stai să vezi ce înseamnă interpret. Aici face mișto.
1: Mai că de numeri cu voi la
0: evenimente. Ia. La flaut Delia.
1: Cum a venit la noi în premieră, ieri de dimineață. Da.
0: A cântat aici la noi flautul.
1: La noi avem.
0: Ea e chiar artist, Delia.
1: Este.
0: Cu Dor Chirilă e așa, mai...
1: Oh my God.
0: Mai copil teribil.

0: putea să cânte și rap. Frate, nu vă supărați.
1: Superbă.

0: chiar mă supăr că n-am făcut muzică. Gata.
1: Da.
2: Aș vrea să-mi fac puțin autocritică. Sunt plafonat ca motorina și poate din cauza asta prețul motorine. Nu recunosc. Totuși, e un totuși aici, ca situare în orizontul turistic, e mai curând muzică de șezlong decât de prosope nisip.
1: Da.
2: Nu?
1: Da, d'acord. Pe 11 este și concert aniversar Alternosfera.
3: Da.
1: Hello.
3: Pentru albumul 5-1-1.
1: Săptămâna viitoare, adică?
3: E 11.
1: La Arenele Romane?
3: Parcă da.
1: Dacă suntem parteneri, nu putem să dăm noi cu două ore mai devreme?
3: Ce să dăm cu două ore mai devreme?
1: Concertul, să-i rugăm. Mergem și noi. Bună dimineața! Dar,
3: când pică 11? Nu e în weekend?
1: E un weekend?
4: Da. Păi, acum nu mai e nicio scuză.
1: Păi, bazi la Brașov.
3: 20 de ani de când s-a lansat orașul 511. Care 511 știi că este garajul în care...
1: Au început ei să cânte?
3: Da.
1: Bună dimineața, doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză. Venim și facem și concurs. Ne facem concursul Carrefour, dar încă nu sunați. Vă zicem noi când. Nu tu-ți mai au înghețată, este doamne cum este. Sorry. Bună dimineața. 9:22, Hipno, Cepercos.

0: publicitate.
1: Faci cumpărături
0: publicitate.
1: Azi?
2: Valune și ciocolată.
3: Bine.
4: Valune și ciocolată. Și
3: da.
4: Casita de cărciuni. Chiar am cumpărat și pepene roșu să am luat la mare, nu?
5: Acum o să-ți placă, da. Mami. Pepenele cu căpșuni. N-ai de ales, mami.
3: Cristina, mulțumim. Cui dăm acum... Când auzi un copil, de obicei ești tentat să dai.
6: Doamne, e categorie.
3: Ce să faci?
5: Eu votez nostalgia, că mă gândesc la mine copil. Dozatorul. Și la dozatoarele acelea de înghețată, cu... când erau alea duble acolo și cu ei, nu înțelege niciodată cum se întâmplă să fie asortată. Da. Că asta era înghețată, asortată. Mai țineți minte?
3: Atunci, Cristina a câștigat.
5: O votați voi.
3: Absolut.
5: Da.
3: Mulțumim pentru concurs, vă mulțumim Carrefour. De-abia așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Carrefour, că știți cu... Da. Nu zicem noi de-astea, dar zicem așa că poate o să fie niște noutăți frumoase. Bun, bună dimineața! Așa că, dar, să continuăm tot în aceeași linie. Dacă știu eu unde e, aici e. Bună dimineața!
7: Fresh, de la producători locali, bere, brânză, fructe, legume sunt în centrul atenției sezonul ăsta și pe bună dreptate.
8: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai spray cu protecție solară pentru copii Sien Sun, 150 de ml la 17,99 lei, înghețată pepene și mere, gelatelii 5 x 73 de ml la 8,99 lei și nectarine la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită!
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Purland, pulpe de porc fără os, 15 lei 90 kg, ouă proaspete, cofraj de 30 de bucăți, 29 de lei 99 și ca clasic pastă de tomate de 720 de grame, 5 lei 99 plus alte sute de promoții. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga două din cele 48.000 de abonamente la Saga.
11: Vino la Flanco Smart Discounter și poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai combina frigorifică Arctic la doar 1348 de lei cu 150 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
12: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei, păstrăv somonat de oașa 100 de grame la 3,79 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Publicitate.
13: Orbach. Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
0: Publicitate.

0: 97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Dear friends, this is Brother Frank greeting you from the Mission Center.
0: Dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă salut din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Este un privilegiu pentru mine să vă pot vorbi, dacă pot spune așa, de la răsăritul soarelui care are loc în Noua Zeelandă, în Australia, acoperind apoi toate continentele, continentul asiatic și cel african și până la continentul nord-american, împărtășind cuvântul lui Dumnezeu cu copiii lui Dumnezeu, oricând sunt ei gata să asculte glasul lui, care este cuvântul lui. Aș dori să vă citesc din Marcu 13:23. Păziți-vă, iată că vi le-am spus toate dinainte. Iubiților, noi trăim în zilele de pe urmă și noi am putea spune chiar la sfârșitul timpului de sfârșit. Și revenirea Domnului și Mântuitorului nostru este foarte, foarte aproape. Și dacă mergem la Matei, capitolul 24, Marcu 13 și Luca 21, vedem că Domnul nostru a spus dinainte lucrurile care urmau să se întâmple. El a vorbit de războaie și noi am avut destule războaie. Am avut primul război mondial, al doilea război mondial și acum sunt în jur de 50 de războaie care sunt în desfășurare în toată lumea. Avem cutremure, avem toate lucrurile care au fost puse dinainte de Domnul nostru. Și El a spus, când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, ridicați-vă capetele, căci izbăvirea voastră se apropie. Apoi avem mesajul care trebuie predicat tuturor neamurilor de pe pământ, conform cuvântului din Matei 24:14. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de

mărturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârșitul. Iubiților, pentru că este o vreme atât de importantă, noi trebuie să luăm seama la făgăduințele pentru acest timp pe care Dumnezeu le-a dat alor săi. Trebuie să fie o chemare afară din toate încurcăturile, o așezare din nou a tuturor lucrurilor, o întoarcere la începutul Bisericii Nou Testamentare. Și noi trebuie să știm ce este mesajul biblic al acestui ceas, noi trebuie să cunoaștem cuvântul făgăduit pentru acest timp. Iubiților, ca o mărturie personală, vă spun că eu sunt în împărăția lui Dumnezeu din anul 1949. Domnul mi-a mântuit sufletul și mi-a iertat toate păcatele. Am devenit o făptură nouă, fiind născut din nou prin puterea lui Dumnezeu și am fost umplut cu Duhul Sfânt. Am avut harul să pot predica în mod personal adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu în peste 130 de țări în ultimii 40 de ani. Iubiți prieteni, o puteți crede sau nu, dar am cunoscut personal slujba lui William Branham, un om trimis de Dumnezeu și folosit de Dumnezeu într-un mod cu totul deosebit, după al doilea război mondial, pentru a începe trezirea în care vindecarea și mântuirea au fost pe primul plan. În slujba lui s-au petrecut lucruri care nu s-au mai văzut pe pământ din vremea Domnului nostru și a apostolilor. Dumnezeu a folosit acest bărbat smerit pentru a începe o trezire și, iubiților, există întotdeauna un scop în tot ceea ce face Dumnezeu. Noi am putea face unele lucruri fără un scop anume, dar tot ceea ce face Dumnezeu este legat de scopul divin al împlinirii planului său de mântuire. Fratelui William Branham i-a fost spus că așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis să premeargă prima venire a lui Hristos, mesajul care conține cuvântul făgăduit al lui Dumnezeu pentru acest timp i-a fost dat lui și acest mesaj va premerge a doua venire a lui Hristos. Iubiților, acest bărbat al lui Dumnezeu a predicat Sfintele Scripturi așa cum sunt ele. El nu a interpretat, el nu a explicat, ci el ne-a arătat căile lui Dumnezeu. Chiar și faptul că Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în ceruri, în singurul lui Fiu pe pământ și lucrează până în ziua de azi în mod supranatural în toți copiii Lui prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Mereu același Dumnezeu, nu trei persoane veșnice, nu trei atotputernici, ci singurul Dumnezeu adevărat, care este Duh, s-a descoperit de la începutul timpului, într-o formă vizibilă, și a umblat în grădina Eden și l-a creat pe Adam după chipul său. El este același Dumnezeu care s-a descoperit în întreg Vechiul Testament, într-un trup duhovnicesc,

pe frecvența noastră, 11:11. Andra cu Smiley, Doar vina ta și Danțăl cu Pump It Up au fost în playlistul meu până la ora aceasta. Bine v-am regăsit pe frecvență. Să știți că astăzi avem parte de vijelii și ploi abundente în majoritatea regiunilor din țară. Avem și undeva la 34 de grade maxima termică de azi. Românii vor avea parte de o zi de joi cu vreme schimbătoare. 2 iulie, Administrația Națională de Meteorologie anunță instabilitate atmosferică în toate regiunile, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. În timp ce în nordul țării, canicula își va face încă simțită prezența, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în cursul zilei vor fi perioade cu norori accentuate și averse torențiale. În cursul zilei, perioade cu norări accentuate, averse torențiale însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele ajung la 50-70 de km pe oră, iar izolat vor depăși 80 de km pe oră. În unele zone este posibilă și cădere de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte prin acumulare la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar local vor depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. În același timp, în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuite ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic este accentuat. Astăzi, indicele temperatură umezeală atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zonele deluroase ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor încadra între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade în zona litoralului. În capitală, vremea se anunță în general instabilă, cerul este înorat temporar, iar mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Maxima termică în București ajunge la 30 de grade în termometre, iar minima se va încadra între 17 și 18 grade Celsius. Cam așa stăm cu vremea astăzi, avem parte de încă o zi călduroasă și ne bucurăm de vară, pentru că suntem la început de lună iulie, o altă lună de vară, tocmai ce a început și musai să ne bucurăm de acest lucru. Eu sunt Dor, alături de Nana Sherry, 7 Seconds, se aude chiar acum pe frecvență, imediat după, până la publicitatea Energy, am Disclosure alături de Sam Smith, piesa Leech, avem și Rolling Stone puțin mai târziu, imediat după publicitate. Ne întâlnim și cu Rihanna alături de Lady Gaga.

Armor of Fate, avem și Moran The Angels în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună până la 14 fix.

0: Non-stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
4: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
4: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
5: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
6: Welcome back! Back to the hits, faster!
1: Energy. Sunetul are

Ocean e pe frecvența noastră în acest moment. Astăzi, în informațiile orei 12, vorbim despre Bacalaureat 2026, joi 2 iulie, proba la alegere în funcție de profil și specializare. Vorbim și despre România, ce se pare că se află pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea taxelor din salariu. Angajații rămân în buzunar cu doar 58,5% din venitul brut. O să vorbim și despre cât costă cumpărarea vechimii în muncă după 1 iulie și ce impact are majorarea salariului minim. Angajații ANAF și cei ai autorității vamale române vor putea primi bonusuri anuale dacă îndeplinesc indicatorii de performanță. Tot în informațiile orei vorbim despre traficul reluat parțial pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău. Se circulă pe o singură bandă, iar lucrările continuă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi 2 iulie. Meteorologii anunță vijelii și ploi abundente în majoritatea regiunilor din țară, unde se vor înregistra 34 de grade Celsius. Toate acestea pe larg în informațiile orei 12, adică în aproximativ 33 de minute din acest moment. Până la publicitate, rămânem cu Manuel Riva, Misha Miller, Secret Touch, avem Rihanna, Lady Gaga, am promis piesa aceasta, Armor of Fate, Morandi, Angels, iar imediat după publicitate vin cu C-Block, Time is Ticking Away.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
0: Radio Energy Cugir, 2 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, joi 2 iulie, proba la alegere în funcție de profil și specializare. România pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea taxelor din salariu. Angajații rămân în buzunar cu doar 58,5% din venitul brut. Vorbim și despre cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și ce impact are majorarea salariului minim. Angajații ANAF și cei ai Autorității Vamale Române vor putea primi bonusuri anuale dacă îndeplinesc indicatorii de performanță. Trafic reluat parțial pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău, se circulă pe o singură bandă. Lucrările continuă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 2 iulie, vijelii și ploi abundente în majoritatea regiunilor din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bacalaureat 2026, absolvenții de liceu susțin astăzi 2 iulie ultima probă scrisă, cea la alegere în funcție de profil și specializare. Au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Primele rezultate la bacalaureat vor fi cunoscute în data de 7 iulie, apoi candidații pot cere să-și vadă lucrările și să depună contestații. La proba la alegere se poate în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 11 discipline: anatomie, biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică, argumentare și comunicare, sociologie și psihologie. Proba a început la ora 9, după completarea datelor pe foaia de examen. La redactarea lucrării s-a folosit cerneală sau pastă albastră. La geografie, candidații au putut folosi instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen. În săl nu a fost admis accesul cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare, sticuri de memorie, telefoane, tablete sau manuale, dicționare, notițe și însemnări. În același timp, candidaților le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen și nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen au fost supravegheate audio-video. În Alba, la proba ED, proba la alegere, au fost înscriși 2048 de candidați. Până acum, candidații au susținut proba scrisă la limba și literatura română luni 29 iunie. A doua probă, cea obligatorie a profilului matematică sau istorie, a fost amânată cu o zi din 30 iunie în 1 iulie din cauza caniculei. Pentru promovarea examenului, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise, media notelor obținute la probele scrise. România pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea taxelor din salariu. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii pe care taxele și contribuțiile obligatorii o au în salariul brut al angajaților, potrivit unei analize Euronews Business realizată pe baza datelor Eurostat pentru anul 2025, publicate la mijlocul anului 2026. În România, 41,5% din salariul brut se duce pe taxe în cazul unei persoane singure. Pentru o persoană singură fără copii care câștigă salariul mediu, procentul din venitul brut care se duce pe taxe și alte deduceri ajunge în România la 41,5%, cel mai ridicat nivel din întreaga Uniune Europeană, media la nivelul Uniunii Europene fiind de 29,1%. Cu alte cuvinte, un angajat român fără copii plătit cu salariu mediu rămâne efectiv cu puțin peste 58% din venitul brut, restul fiind absorbit de impozite și contribuții sociale. România este urmată în clasamentul celor mai mari pondere ale taxelor din salariu de alte 6 state, în care mai mult de o treime din venitul brut se duce pe taxe. România 41,5%, Lituania 39,1%, Belgia 37,6%, Slovenia 36,9%, Germania 34,8%, Danemarca 34% și Ungaria 33,5%. Peste media Uniunii Europene se situează Luxemburg 32,6% și Croația cu 31,5%. La polul opus, cea mai mică pondere a taxelor din salariu se înregistrează în Cipru, 15,1%, urmat de Grecia cu 17%, singurele state din Uniunea Europeană unde angajații rețin peste 4 cincimi din venitul brut.

cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar. Unul dintre efectele acestei măsuri este cumpărarea vechimii în muncă devine mult mai scumpă. Majorarea afectează direct persoanele care încheie contracte de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare la pensie. Asta deoarece contribuția minimă este calculată în funcție de salariul minim brut. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al venitului asigurat este raportat la salariul minim brut pe economie. Potrivit casei de pensii a municipiului București, citată de Digi24, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului minim brut. Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut era de 4.050 lei. Astfel, până la majorarea salariului minim, o persoană care cumpăra un an de vechime plătea minimum 12.150 de lei. După creșterea salariului minim brut la 4.325 lei, contribuția lunară minimă crește la 1.081 lei. Digi24 notează că suma poate fi rotunjită în practică la 1.082 lei. Creșterea costului nu îi vizează doar pe cei care încheie contracte noi după data de 1 iulie, potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii a municipiului București pentru Digi24. Contractele aflate deja în derulare la nivelul salariului minim vor fi actualizate automat în funcție de noua valoare a salariului minim. În aceste cazuri, persoanele vizate ar urma să achite diferența rezultată după actualizarea contribuției. Angajații ANAF și cei ai autorității vamale române vor putea primi bonusuri anuale dintr-un fond care se poate ridica la maximum 12% din bugetul anual de salarii. Condiția este îndeplinirea indicatorilor de performanță trasați de către Ministerul Finanțelor, în special colectarea de venituri. Măsura se regăsește într-un proiect de act normativ, partea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, scrie profit.ro. Angajații vor primi sume care pot ajunge la echivalentul a 1 până la 3 salarii de bază pe an sau până la 12% din fondul total anual de salarii. Cei care nu își îndeplinesc indicatorii de performanță riscă diminuarea salariului cu 10%. Proiectul prevede un sistem nou de stimulare și pentru cazurile în care se recuperează sume de peste 1 milion de euro. Bonusul va fi acordat și dacă angajații obțin un rezultat bun la evaluarea individuală anuală. Recompensele nu se acordă celor care nu au contribuit la indicatori, au fost sancționați disciplinar, au primit calificative slabe la evaluare sau au abateri de etică sau integritate constatate. De altfel, cei cu rezultate

0: carosabilului și reluarea circulației în condiții normale. Reprezentanții instituției prefectului Alba au transmis că vor reveni cu informații la momentul reluării traficului în condiții normale.
1: Urmează meteo.
0: Românii vor avea parte de o zi cu vreme schimbătoare. Joi, 2 iulie, Administrația Națională de Meteorologie anunță instabilitate atmosferică în toate regiunile, cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, în timp ce nordul țării canicula își va face încă simțită prezența. Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în cursul zilei vor fi perioade cu norări accentuate și averse torențiale, însoțite de frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge în general viteze de 50 până la 70 de km pe oră, iar izolat vor depăși 80 de km pe oră. În unele zone este posibilă și căderea grindinei de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte sau prin acumulare la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, existând risc de acumulări importante de apă. În același timp, în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. În restul țării, valorile termice vor scădea și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zonele deluroase ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor situa între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă, cerul se anunță înnorat temporar, iar mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră. Meteorologii nu exclud apariția grindinei, arată ANM. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade în București, iar minima termică se va încadra între 17 și 18 grade.

0: Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
1: Radio Energy cu Gir.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens.

0: Fare Sense.
1: I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sun.
0: 87.9 FM.
2: Este ora 13.
3: Radio Energy Cugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir 2 iulie, iar care sunt pe scurt informațiile orei. Bacalaureat 2026, joi 2 iulie, proba la alegere în funcție de profil și specializare. România pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea taxelor din salariu. Angajații rămân în buzunar cu doar 58,5% din venitul brut. Vorbim și despre cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și ce impact are majorarea salariului minim. Angajații ANAF și cei ai Autorității Vamale Române vor putea primi bonusuri anuale dacă îndeplinesc indicatorii de performanță. Trafic reluat parțial pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău, se circulă pe o singură bandă. Lucrările continuă. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de joi, 2 iulie, vijelii și ploi abundente în majoritatea regiunilor din țară, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Bacalaureat 2026, absolvenții de liceu susțin astăzi 2 iulie ultima probă scrisă, cea la alegere în funcție de profil și specializare. Au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Primele rezultate la bacalaureat vor fi cunoscute în data de 7 iulie, apoi candidații pot cere să-și vadă lucrările și să depună contestații. La proba la alegere se poate în funcție de filieră, profil și specializare pentru una din cele 11 discipline: anatomie, biologie, chimie, fizică, economie, filozofie, geografie, informatică, logică, argumentare și comunicare, sociologie și psihologie. Proba a început la ora 9, după completarea datelor pe foaia de examen. La redactarea lucrării s-a folosit cerneală sau pastă albastră. La geografie, candidații au putut folosi instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sălile de examen. În săl nu a fost admis accesul cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete, mijloace electronice de calcul, de stocare de informații sau de comunicare, sticuri de memorie, telefoane, tablete sau manuale, dicționare, notițe și însemnări. În același timp, candidaților le-a fost interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Candidații surprinși în aceste situații vor fi eliminați din examen și nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Pe durata desfășurării probelor, toate sălile de examen au fost supravegheate audio-video. În Alba, la proba ED, proba la alegere, au fost înscriși 2048 de candidați. Până acum, candidații au susținut proba scrisă la limba și literatura română luni 29 iunie. A doua probă, cea obligatorie a profilului matematică sau istorie, a fost amânată cu o zi din 30 iunie în 1 iulie din cauza caniculei. Pentru promovarea examenului, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească cumulat următoarele condiții: susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 cel puțin la fiecare dintre acestea, obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise, media notelor obținute la probele scrise. România pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea taxelor din salariu. România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în privința ponderii pe care taxele și contribuțiile obligatorii o au în salariul brut al angajaților, potrivit unei analize Euronews Business realizată pe baza datelor Eurostat pentru anul 2025, publicate la mijlocul anului 2026. În România, 41,5% din salariul brut se duce pe taxe în cazul unei persoane singure. Pentru o persoană singură fără copii care câștigă salariul mediu, procentul din venitul brut care se duce pe taxe și alte deduceri ajunge în România la 41,5%, cel mai ridicat nivel din întreaga Uniune Europeană, media la nivelul Uniunii Europene fiind de 29,1%. Cu alte cuvinte, un angajat român fără copii plătit cu salariu mediu rămâne efectiv cu puțin peste 58% din venitul brut, restul fiind absorbit de impozite și contribuții sociale. România este urmată în clasamentul celor mai mari pondere ale taxelor din salariu de alte 6 state în care mai mult de o treime din venitul brut se duce pe taxe. România 41,5%, Lituania 39,1%, Belgia 37,6%, Slovenia 36,9%, Germania 34,8%, Danemarca 34% și Ungaria 33,5%. Peste media Uniunii Europene se situează Luxemburg 32,6% și Croația cu 31,5%. La polul opus, cea mai mică pondere a taxelor din salariu se înregistrează în Cipru, 15,1%, urmat de Grecia cu 17%, singurele state din Uniunea Europeană unde angajații rețin peste 4/5 din venitul brut. Cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie? De la 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 4.050 lei la 4.325 lei lunar. Unul dintre efectele acestei măsuri este aceea că cumpărarea vechimii în muncă devine mult mai scumpă. Majorarea afectează direct persoanele care încheie contracte de asigurare socială pentru completarea stagiului de cotizare la pensie. Asta deoarece contribuția minimă este calculată în funcție de salariul minim brut. Contribuția de asigurări sociale este de 25% din venitul asigurat, iar nivelul minim al venitului asigurat este raportat la salariul minim brut pe economie. Potrivit Casei de Pensii a Municipiului București, citată de Digi24, contribuția lunară minimă se calculează prin aplicarea cotei de 25% asupra salariului minim brut. Până la 1 iulie 2026, salariul minim brut era de 4.050 lei. Astfel, până la majorarea salariului minim, o persoană care cumpăra un an de vechime plătea minimum 12.150 lei. După creșterea salariului minim brut la 4.325 lei, contribuția lunară minimă crește la 1.081 lei. Digi24 notează că suma poate fi rotunjită în practică la 1.082 lei. Creșterea costului nu îi vizează doar pe cei care încheie contracte noi după data de 1 iulie, potrivit informațiilor transmise de Casa de Pensii a Municipiului București. Pentru Digi24, contractele aflate deja în derulare la nivelul salariului minim vor fi actualizate automat în funcție de noua valoare a salariului minim. În aceste cazuri, persoanele vizate ar urma să achite diferența rezultată după actualizarea contribuției. Angajații ANAF și cei ai autorității vamale române vor putea primi bonusuri anuale dintr-un fond care se poate ridica la maximum 12% din bugetul anual de salarii. Condiția este îndeplinirea indicatorilor de performanță trasați de către Ministerul Finanțelor, în special colectarea de venituri. Măsura se regăsește într-un proiect de act normativ, partea unui jalon din Planul Național de Redresare și Reziliență, scrie profit.ro. Angajații vor primi sume care pot ajunge la echivalentul a 1 până la 3 salarii de bază pe an sau până la 12% din fondul total anual de salarii. Cei care nu își îndeplinesc indicatorii de performanță riscă diminuarea salariului cu 10%. Proiectul prevede un sistem nou de stimulare și pentru cazurile în care se recuperează sume de peste 1 milion de euro. Bonusul va fi acordat și dacă angajații obțin un rezultat bun la evaluarea individuală anuală. Recompensele nu se acordă celor care nu au contribuit la indicatori, au fost sancționați disciplinar, au primit calificative slabe la evaluare sau au abateri de etică sau integritate constatate. De altfel, cei cu rezultate slabe la evaluarea anuală riscă o penalizare de 10% din salariu conform codului administrativ. Circulația rutieră pe DN67C Transalpina în zona barajului Tău a fost reluată parțial în timpul nopții, după ce traficul a fost afectat de aluviunile depuse pe carosabil. Potrivit reprezentanților Prefecturii Alba, blocajul este între kilometri 108 și 109. În prezent, circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă sub supravegherea personalului aflat în teren. Circulația a fost repornită în cursul nopții, însă o nouă problemă a apărut la aproximativ 100 de metri de la locul intervenției, astfel încât drumul nu a putut fi deblocat decât parțial. Echipele districtului Șugal din cadrul

0: prin acumulare la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, existând risc de acumulări importante de apă. În același timp, în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități potrivit ANM. În restul țării, valorile termice vor scădea și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zonele deluroase ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor situa între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă, cerul se anunță înorat temporar, iar mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră. Meteorologii nu exclud apariția grindinei, arată ANM. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade în București, iar minima termică se va încadra între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei, rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Trans Evenish. Alimentează-te de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evenish. Noroc la plin! Welcome back! Back to the hits, faster! Energy!

Blondie Fiesta e acum pe frecvența noastră. Bad Boys Blue, No Regrets a fost pentru tine și Andreea Bănic alături de Doni cu piesa Samba. Summer of 69 de la Bryan Adams, super remixes de la Chris Thordowson și Creek. Acum pe frecvență, până la publicitate, rămânem cu această piesă și Holograph, deschide minimă. Iar imediat după publicitate, Energy, ne întâlnim cu Julio Iglesias la Gota Fria, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, Low, cu I Like Me Better și Manuel Riva alături de Nelly Sander sunt în playlistul Energy Mix Music de astăzi, pe finalul orei 13. Rămânem cu hiturile, eu te salut oriunde te afli în acest moment, îți doresc după amiază extraordinar de faină, răcoroasă, dacă se poate, dacă nu, o faceți voi cumva să fie răcoroasă. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, toate cele bune, bye bye!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Rose Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: grindinei de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge în intervale scurte sau prin acumulare la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar local pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat, existând risc de acumulări importante de apă. În același timp, în Maramureș, Transilvania și nordul și centrul Moldovei se vor înregistra temperaturi neobișnuit de ridicate pentru începutul lunii iulie. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură umezeală va atinge și chiar va depăși pragul critic de 80 de unități potrivit ANM. În restul țării, valorile termice vor scădea și se vor apropia de cele specifice perioadei. Temperaturile maxime vor varia între 25 de grade în zonele deluroase ale Olteniei și 34 de grade în jumătatea de nord a Moldovei, în timp ce minimele se vor situa între 12 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. În capitală, vremea va fi în general instabilă, cerul se anunță înnorat temporar, iar mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră. Meteorologii nu exclud apariția grindinei, arată ANM. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade în București, iar minima termică se va încadra între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

0: All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

ascultă Energy FM pe 87,9 MHz. Un radio de bună dispoziție. Hey!

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Zilei și pe timpul nopții sunt prognozate averse torențiale însoțite de descărcări electrice, intensificarea vântului și vijelii cu rafale de 50-60 de km pe oră. Meteorologii nu exclud apariția grindinei, arată ANM. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade în București, iar minima termică se va încadra între 17 și 18 grade. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energy FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978, sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Vă așteptăm cu o super promoție pentru luna iunie. La 15 paleți de BCA cumpărați, oferim un palet gratuit. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Cugir. Ai super energie în fiecare zi.
2: Mai știi cum era?

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin.
2: Wow!

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Salutare, salutare, dragi prieteni, și dacă v-ați săturat de telejurnalele pline de crize și nenorociri, sunt bucuros să vă dau binețe din Poiana cu Goruni. Sunt Mircea Simu și voi fi aici pe Radio Energie cu Gir 2 ore de aici înainte. Nu vă mai zic de ce piese minunate v-am pregătit, numai când vă spun că am început cu Alexandru Țitruș și fioara lui minunată, o hațegană de la Teiuș. Mai am pregătite pentru voi povești, duh, vorbe de duh. O să vedem dacă i-a dat un pupic Germania Statelor Unite, ce s-a mai întâmplat la BAC. Pentru voi, dragii mei, numai gânduri bune și o căruță plină cu flori. Începem așadar căruța cu flori. Începe Poiana cu Goruni, Victor Socaciu.

Trimiteam vești despre noi, am venit cu o căruță plină cu flori, am venit și cu o căruță plină cu super piese. Și până vorbim despre Bach, o să vă spun și cine a inventat și a decretat bacalaureatul. Ne mai punem câte o întrebare existențială. What's up? For non-blond sunteți în Poiana cu coronie.

Mulți s-au întrebat în ultimele săptămâni, oare ce se întâmplă, what's going on? Am ascultat For Non Blondes și așa cum v-am promis o să vorbim puțin despre bacalaureat. Pentru că știți cum e în viață, dacă nu e pentru tine, nu ți se pare nu știu ce, dar când treci prin emoțiile bacalaureatului, e într-adevăr greu și mi-aduc și eu aminte de bacalaureatul meu. Dar nu despre asta este vorba. Oricum, bacalaureatul, probele sunt ca și trecute. Astăzi a fost în 2 iulie proba la alegerea profilului și specializării, proba scrisă. Mai este și mâine, 3 iulie, limba și literatura maternă, iar în 8-9 iulie se vor vizualiza, vor putea vizualiza lucrurile scrise și depunerea contestațiilor, soluționarea contestațiilor, și iar pe 13 iulie, zi cu noroc, chiar dacă este 13, se vor afișa rezultatele finale. Ce mai e de spus e faptul că, dacă bine mi-aduc eu aminte, împăratul Napoleon Bonaparte, fie-i numele lăudat, multe a făcut, un om într-adevăr plin de geniu, el a impus examenul de bacalaureat în îndepărtatul an 1801, iar la noi în România, încă din perioada interbelică, liceul era conceput ca școală de cultură generală, specializarea urmând să se facă la universitate sau în școli speciale. Astfel că în 1925 s-a introdus examenul de bacalaureat de către ministrul instrucțiunii publice de atunci, pe numele lui Dr. Constantin Angelescu. Vă mai spun doar că la acel moment liceul era foarte dificil de absolvit, bacalaureatul fiind un adevărat examen de maturitate. Dragii mei absolvenți care, iată, v-ați străduit și vă apropiați cu pași repezi de finalul bacalaureatului, vă doresc multă baftă și cu toții după aia, după 13 iulie, la Copacabana! Nu-i așa?

Tom Boxer featuring Antonia Morena și mai devreme Fly Project ne-au băgat în atmosfera de vacanță. Ascultăm Ellie White, Sete de noi, după care o să vă spun ce caut acum turiștii în vacanță. Nu o să vă vină să credeți, stați pe aproape.

7 și 20 de minute, Eli White însetată rău cu piesa asta, Sete de noi. Vă spuneam că o să vorbim puțin despre vacanțe. Nu o să vă vină să credeți, dar vacanțele se pare că nu mai înseamnă doar relaxare. Tot mai mulți europeni aleg concedii în care, pe lângă odihnă, învață să gătească, învață să facă ceramică, să vorbească o limbă străină sau să descopere meșteșuguri locale. Vacanțele în care singurul plan era șezlongul, piscina și cocktailul par să piardă teren. Toți mai mulți europeni, vă spuneam, aleg concedii în care, pe lângă relaxare, se întorc acasă și cu o abilitate nouă. Iar fenomenul ăsta, pentru că totdeauna trebuie să poarte un nume, iată, fenomenul ăsta se numește Skilly Day și câștigă rapid popularitate. Potrivit unui studiu Mastercard realizat în 28 de țări europene, aproape jumătate dintre europeni spun că și-ar dori să învețe ceva nou în vacanță, iar peste o treime au rezervat deja pentru acest an o călătorie cu acest scop. Și românii noștri sunt deschiși la această idee. Aproape jumătate din respondenți spun că vor alege în 2026 o vacanță în care să descopere un meșteșug, să participe la un atelier sau să deprindă o abilitate nouă. Acum, studiul nu ne spune dacă turiștii în vacanță și-ar dori să învețe să dea la pilă sau să lucreze pe o freză automată. Să învețe, cum s-ar zice, o deprindere nouă. O piesă nouă, super tare acum, în Poiana cu Goruni. Queen, în concert la Montreal în 1981, We Will Rock You.

We Are The Champions și We Will Rock You, un concert la Montreal în 1981. Queen, într-adevăr, niște campioni ai rockului. O să continuăm tot cu AC/DC, dragii mei, tot cu rock, AC/DC, vă spuneam, Back in Black.

ACDC inconfundabil cu lor rock de ăsta zgâlțit, un rock furtunos, furtunos ca și furtunile care au fost și ieri la noi, ieri sau când a bătut vântul ăla puternic, da, ieri după masă și ploaie, din fericire a fost doar ploaie. Și ne aducem aminte, cel puțin eu parcă n-am mai prins călduri cum au fost în zilele trecute, 37-38 de grade, iar temperatura resimțită cred că a fost peste 40 de grade la noi, la Cugir. Ne-am topit, dar până la urmă, iată, s-a mai și răcorit, dar vă spun că avem cod galben și cod portocaliu de furtuni severe. În Oltenia, în sudul și estul Moldovei, în vestul și sudul Munteniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, frecvente descărcări electrice și căderi de grindină de mici și posibile medii dimensiuni. Doamne ferește! În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nordul și vestul Moldovei, Dobrogea, vor fi perioade de instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, vijelii puternice cu rafale de 70-90 de km pe oră și izolat peste 100 de km pe oră. Doamne ferește, să zicem și să așteptăm să vină ploaia liniștită. Astăzi, nu, ieri am fost prin grădină, după ce s-a răcorit și, într-adevăr, am mai avut câteva vișine pe vârf, așa, rămase neculese și ajunse într-o calitate excelentă de coacere, dulci și bune. M-am uitat, anul ăsta avem și prunele. Așadar, dacă dă, Doamne, Doamne, și nu vine în grindină, așteptăm să se coacă prunele.

spune îndemnul venite de la Petrică Mățu Stoian, să se coacă prunele, să pornim cazanele în toamnă. Acum mergem în Bihor și după aia în Banat, Florica Bradu și Petrică Moise.

Roman, frumoasă floare, l-am ascultat pe Petrică Moise și de fiecare dată când ascult folclor autentic, folclor adevărat, cu interpreți adevărați, îți dai seama de profunzimea noastră, a poporului nostru și de frumusețea folclorului, astfel încât parcă și gândurile astea filozofice vin mai ușor, pentru că, dacă nu știați până acum, e bine să nu ne așteptăm să ne dea cineva ceva înapoi, să nu așteptăm să ni se recunoască efortul, să ni se descoperă geniul sau să ni se înțeleagă iubirea. Trebuie să încheiem niște etape, nu din orgoliu, nu din neputință sau mândrie, ci pur și simplu pentru că acel lucru nu se mai potrivește cu viața noastră. Să închidem ușa, să schimbăm discul, să facem curat în casă, să ștergem praful și să încercăm să încetăm să mai fim cine eram și să ne transformăm în ceea ce suntem. Să ne bucurăm așadar de viață și să fim buni. Cum super bun este la blues B.B. King. Blues Boys Tune. Ei, da.

BB King Blues Boys Tune. Da, și de la chitara de aur a lui BB King, chitara electrică, nu este decât un pas către chitara acustică de data asta a lui Eric Clapton în super piesa Layla. See if you can spot this one.

Eric Clapton în concert, Leila. Dragii mei, despre Donald Trump o să vă spun două, trei vorbe. Știți cu toții că este unul dintre cei mai nonconformiști președinți americani, dacă nu cel mai nonconformist. Știți cum a dat peste cap politica internațională, cum ne-a certat și pe NATO și pe toți. Însă, ce vreau să vă zic, în războiul ăsta, chiar dacă nu este declarat între Statele Unite și NATO, iată că NATO acum intenționează să-și înlocuiască vechea flotă de avioane AWACS, avioanele celebre de supraveghere, cu avioane de supraveghere Global Isle produse de compania suedeză Saab. Asta au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu dosarul, o măsură care ar putea pune la încercare relațiile, așa cum vă spuneam, deja tensionate cu președintele american Donald Trump. Trump a insistat lângă aliați să cumpere arme americane, of course, și a amenințat în repetate rânduri că va părăsi NATO, acuzând țările europene că profită de pe urma Statelor Unite, lăsate să suporte costurile securității continentului. Aici trebuie să-i dau totuși dreptate, pentru că noi ne-am cam lăsat așa în seama americanilor, pentru că ei au vrut să fie făloși și să zică că ei sunt șefii, i-au lăsat să fie șef și să cheltuiască mult pe înarmare. Acum Trump a schimbat un pic foaia și iată, amenință că trebuie să ne înarmăm și noi. Sursele publicate de Reuters au lăsat să înțeleagă că NATO își va anunța planurile privind achiziția de avioane Saab în timpul summitului de la Ankara, preconizat să se desfășoare zilele viitoare între 7 și 8 iulie. Om 3 și o mai vedea, pentru că sunt curios care va fi reacția lui Donald Trump. Acum tot am vorbit despre ochi, hai să vedem cum ne vede Smiley, cum te văd eu. 7 și 52 de minute.

Julio și Gangsta Paradise. Îl mai chemăm pe Ursul să vedem cum stăm cu vântul. The Wars. După care o să vă spun cele 6 norocoase, rezultatele tragerii Loto 6 din 49.

Asta e Ursul care îmi place și piesa asta este super, Vântul. La ora 8:02, o să trec și o să vă spun că astăzi au avut loc noi trageri loto din 6 din 49, noroc, joker, noroc plus 5 din 40. Asta după ce la tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat peste 24.000 de premii în valoare totală de 2,5 milioane de lei. Iată însă numerele norocoase extrase astăzi. La 6 din 49, 8, 32, 26, 19, 20 și 41. La joker 5, 10, 24, 32, 39 plus 12. Noroc plus 7, 4, 6, 0, 1, 6. Iar super noroc 3, 5, 3, 1, 5, 9. Acum vă dau și o veste bună. Premiul cel mare la categoria 1, 6 din 49, nu s-a câștigat, așadar vreo 36 de milioane de lei se reportează, adică vreo 7 milioane de euro la tragerea viitoare. Așadar, o să fim o nație fericită, cel puțin până când se câștigă premiul cel mare. Până atunci, măcar să visăm că vom avea o căruță de bani. Happy Nation acum! Ace of Base!

Happy Nation, hai să fim o nație de oameni fericiți și să nu ne mai gândim la toate alea care vin peste noi. Am ascultat Ace of Base și ca să ne înveselim puțin și să fim mai fericiți, uite, chemăm Poiana cu Goroni în această seară în premieră, așa am două tarafuri pentru voi. Ia să vedem pe taraful Fane Dumitrache. La viața mea am o dambla.

taraful Fane Dumitrache La viața mea modambla și acum dedicație specială de la Nicu pentru Sorin, pentru Ilie și pentru Dominic. Adă cai, Simioane!

0: speranza.
1: Uf, tancica. Au pe Bogdan Simion și pe Marian, mexicanul la acordeon, Bogdan Simion Cobzar, tânăr, dar de modă veche. Ascultat două piese din repertoriu de aur al Tarafelor, La viața mea, Modan Bla și Adă Cai Simeone. Acum nu știu dacă aduce repede Cai Simeon. Vreau să vă spun ceva însă despre vara asta teribilă, foarte caldă și în care avem impresia că dacă bem lucruri

calificativ echivalent cu 4 cupe de înghețată. Dr. Schibova, directoarea Institutului pentru Reducerea și Prevenirea Greutății, avertizează că limonadele de jumătate de litru pot fi comparate din punct de vedere al caloriilor cu 4 cupe de înghețată. Energia din aceste produse provine exclusiv din zaharuri, fără aport de grăsimi și proteine. Iar această informație ar trebui să ne pună pe gânduri, mai ales când optăm pentru băuturi care conțin siropuri dulci. O limonadă simplă, preparată doar din apă și suc de lămâie, este o alegere excelentă. Aceasta se potrivește atât unei diete de întreținere, cât și uneia de slăbire. În schimb, limonadele ce includ siropuri pot dubla cantitatea zilnică recomandată de zahăr. Așadar, atenție la băuturile reci, atenție la băuturile și cocktailurile cu multe siropuri foarte, foarte dulci. Și poate că ar fi rău să o ascultăm pe Teo Roz, care ne zice că ea nu se duce la club. Nu mă duc la club.

Am ascultat Voltaj cu Scrisoarea, între timp Nori Amenințători la Cugir. În Poiana cu Gorone am înțeles că e furtună mare, să sperăm că doar cu ploaie. Dragi prieteni, toată lumea știe cine este Mata Hari, una dintre cele mai mari spioane internaționale. Despre cel mai mare spion român al tuturor timpurilor o să vă spun și eu două vorbe, nu de alta, dar colecția lui de argintărie, e vorba de colecția de argintărie a generalului Mihai Caraman, a fost scoasă la licitație. Asta după ce anul trecut vreo 99 de măști din colecția aceluiași general au fost vândute tot la licitație cu vreo 36.000 de euro anul trecut. Important acum nu este chiar atât argintăria lui. Dacă puteți merge și vreți să licitați, puteți să mergeți. Eu vreau să vă spun însă câteva vorbe despre generalul Mihai Caraman. El a fost director al Serviciului de Informații Externe în perioada 90-92. A murit în 2024 și, așa cum vă spuneam, zic eu că a fost unul dintre cei mai mari spioni ai României. El a condus una dintre cele mai spectaculoase rețele de spionaj împotriva NATO, operând la Paris sub acoperirea ambasadei României. Mihai Caraman a fost șeful rezidenței de spionaj a României la Paris 10 ani, între 1958 și 1968, perioada în care a organizat și a condus așa numită rețea Caraman, care a sustras și a adus în țară o cantitate apreciabilă de documente de la cartierul general al NATO, activitatea alianței fiind considerabil afectată. De asta, în 90-92, când a fost pus director al Serviciului de Informații Externe, vă dați seama ce senzație și cu ce ochi a fost privit Mihai Caraman de alianții NATO. Vine furtuna și la Cugir, dar noi mergem înainte acum cu Stana Izbașa, Nicoleta Voica și Lavinia.

Da, doarme noaptea ca pruncu, dacă nu știi ce-i Doru. L-am ascultat-o pe la Vinia Goste la 8 și 33 de minute. Ne apropiem de final. Se apropie de noi și furtuna. Să ținem degetele încrucișate și să sperăm că totuși va fi doar ploaie, chiar dacă vântul a început să sufle cu foarte mare putere. Am vorbit mult în emisiunea de astăzi despre vacanță, dacă cumva mergeți cu mașina în Grecia vara asta, trebuie să aveți grijă unde faceți plinul de benzină. Nu de alta, dar prețurile la carburanță au suferit modificări importante în ultima perioadă, iar o oprire la benzinăria greșită poate afecta considerabil bugetul de concediu. Vreau să vă spun că Grecia rămâne una dintre cele mai scumpe destinații din Uniunea Europeană la acest capitol, în timp ce Bulgaria oferă o alternativă mult mai blândă cu portofelul. Dacă cumva aveți destinație Tasos, Halkidiki, Lefkada sau insule mai îndepărtate precum Santorini și Creta, pregătiți-vă pentru prețuri ridicate. Din cauza taxelor mari, Grecia se află în topul celor mai scumpe țări din Uniunea Europeană pentru șoferi. În această vară, iată ce prețuri sunt medii la pompă în Grecia. Benzina fără plumb, între 2 euro și 2,12 euro. Benzina premium, între 2,20 și 2,35 euro pe litru. Motorina, între 1,70 și 1,80 pe litru. Iar gazul lichefiat, în jur de 1,33 pe litru. Bulgaria, așa cum vă spuneam, este o alternativă mai ieftină. Vecinii noștri de la sud de Dunăre au marcat o creștere anuală masivă a prețurilor de combustibil în primăvara acestui an, dar cu toate acestea, prețurile la bulgari rămân extrem de competitive pentru noi. De fapt, în Bulgaria benzina este mai ieftină decât în România, în timp ce la noi în țară un litru de benzină se apropie de 8,54, în Bulgaria prețul la pompă este de 1,51 euro, adică vreo 7,87 de lei. Diferența de câțiva cenți pe litru devine semnificativă când faci un plin de 50-60 de litri. Așadar, aveți grijă cu benzina în Grecia, luați mai bine de la bulgari și faceți o combinație.

3 Sud-Est, vorbe care dor. Doamne, câteodată ce tare dor vorbele spuse nepotrivit, dar asta este viața. Acum aș vrea să vă spun 2-3 vorbe despre un fenomen care ia amploare în rândul copiilor. Pentru că tot mai multe fetițe încep să folosească produse de îngrijire a tenului încă din copilărie și asta influențate de rețelele sociale, de creatorii de conținut și de reclamele pe care le vedem la televizor. Iar dermatologii avertizează asupra acestui fenomen numit cosmeticorexie, o preocupare excesivă pentru obținerea unui ten perfect, care poate afecta atât sănătatea pielii, cât și imaginea de sine. Iată cum sunt prezentate pe rețelele, pe TikTok și pe alte rețele de socializare, o fetiță de 10 ani care le prezintă urmăritorilor rutina sa de îngrijire a tenului formată din mai multe produse și zice, uite, îmi place acest toner în timp ce îl folosește, apoi folosește un ser pentru strălucirea tenului, apoi își pregătește un amestec dintr-o cremă pufoasă și o cremă hidratantă colorată, după care aplică articiar, în bruș, iluminator, își ondulează genele și așa mai departe. Toate lucrurile astea totuși trebuie făcute fiecare la vârsta lor, iar trebuie să avem grijă de copiii noștri, pentru că, iată, lucrurile astea făcute la o vârstă foarte fragedă pot avea efecte foarte, foarte nocive asupra copiilor noștri. Acum pentru liniștea noastră, piesa asta sigur va avea un efect extraordinar. Ain't no sunshine.

diamonds you've got. Cu Bill Withers, Ain't No Sunshine, trebuie să-mi iau la revedere de la voi, pentru că timpul a trecut și astăzi repede, repede de tot, două ore pline. Dragii mei, dacă v-a plăcut emisiunea, vă aștept și joia viitoare, dacă vom fi sănătoși. Sunt Mircea Simu, vă mulțumesc tuturor și vă spun ca de fiecare dată, fă-rai din ce ai. Să auzim numai de bine, iar pentru voi toți cei care ați rezistat până acum în Poiana cu Goruni, la Boema, să auzim numai de bine.

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are un sens.

Siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
2: Welcome back. Back to the hits faster.
3: Energy. Sunetul are sens.
4: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.
5: 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: 87,9 FM. Radio Energy cu Giu. Muzică exact cum îți place.
1: Radio Energy cu Giu. 87,9 FM.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
0: Energy FM.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy cu Gir.
0: Asculți Radio Energy cu Gir.